0: アンダルシアからフラメンコ24時間。
1: Desde Andalucía, flamenco para todo el mundo.
2: Foforito por Fandango.